Щастя, лавичка, и тебе моя добра, може ми спомож трошичка. На другий бок мав брать, так ту лежим рок чо рок, чи во спані, чи птені, а уж ма болі єден бок. Чом є уходєні, а вдячте, мила лавичка,